hej och hej och hej och hej. Kionia och pura rose i hon i kolarna. Himili vili ho in och kamalahimi. Na malahimi ho i och hej. I kamaina uan och hej. I och hej akupa. I en ej i hono ka ini ka anohi akau. I kaluna na molokana. Noho na ho'o i ka oho, i ka lau o ki paina, i hoa pili ho'i no ki o ni kaulana, o han.